pol minute do naših novosti. Regata života. Nena Belan javio se iz Šime, kaže lito ide mala. Regata života. I njegov prijedlog je isto jedan vezan za more.